מאשר זבנו פניקס ודלה דירדלה מבעד יאי מכולה אשר נהורה בופתו וששסוויתי נהורה בופתו.